جن نانک کو ہر بخش لے ہو جن نانک کو ہر ہمری جہبا ایک پرب ہر کے گن اگم اکھا ہم کیوں کر جب آنیا ہر گم مد اگم اگاہ ہر دیہو پربھو مت گر ست گر کے پگ پا ست سنگت ہر میل پرب ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر تٹے میل ملا ہر کرپا کر سن بینتی ہر کرپا

جو پڑتال ہے جس نو پڑتال گرو ماتندر کیا جاندہ ہے اس دا بھاو ہے کہ تال نو بدل کے گائن کرنا جیوے ہن پہلا جو رہاؤ ہے وہ دھوپت تال چایا ہے ہن تال بدل گیا اس نو اسی دیپ چندی کہنے ہیں 14 سور مطر دا تال ہے تال بدل گیا ہے اس نو پڑتال کہاں گے اور شری گرو مہاراج جی نے پڑتال بھی بڑے شبد اچارن کیتے ہیں تو آپ ذرا اس کا بھی راست تھوڑا جا لو

تو بینڈ بازار سن تیرے کھان پین واسطے اتھے کی ملتا ہے اتھے کی ملتا ہے تے نند لال نے بڑے سرور وچ آ کے بڑے وجد وچ آ کے بڑی مستی وچ آ

ہوں تو اپنا سبھا وی میرا سبھا میں جتن کرنا کہ بدل جاوے بلکہ تیری کرپا ہو جاوے تے بدل بھی سکنا پر میرے سبھا تے میری کرنی والے پاسے میرے مالک تو نہ ویکھی تو اپنے سبھا تے اپنے اصول تے قائم رہ تو بخشاندو ہون دا ثبوت دے اور کئی واری شاید ایسے پروسے ہی تیری بخشوں کا سہارا ہے ہم کو اسی واسطے ہم گناہ کر رہے ہیں ایسے کر کے بھلی جانے ایسے کر کے گناہ کیتی جانے بھی کوئی نہیں بخش دے گا حالانکہ ایسا چاہیے تھا نہیں مینوں ایسا ہونا تھا نہیں چاہیے تیرے بخشند سبھا دا میں یوگ لابھ اٹھاوا کیوں نہ میں سدھر ہی جاواں پر یہ سدھارنا بھی تیرے ہاتھ ہے پچھلے گناہ بخش کے اگوں مارگ پاؤنا بھی تیری سمرتھا ہے میرا سبھا نہ ویکھنا اپنا اصول تے اپنا سبھا ویکھ کے وہ دے انسار میرے نال ورتنا